poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Dobrodošli u naš bosansko-hercegovački program koji se emituje putem talasa 3.35 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 21. septembra 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica vetorica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete slušate naše emisije. Srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Emisiju sam počela pjesmom Zbog je duša zatreperi i Oko orosi, a tog programa u sadržaju donosi. U Sarajevu održan svečani defile policije i veterana u povodu 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. U Goraždu održana akademija u povodu dana oslobođenja Goražda 18. septembra. Pogled u svijetu jeste pročitat ću neke svjetskih vijesti. Audio zapis, monolog naslovljen Bosna ponosna, govori BH glumac Rehan Demirđić, rahmetli, kojega se sjećamo iz uloga u kojima je glumio Uzeira. Čućemo i audio vijesti i zatim 25. septembra, to je petak, public holiday u Melbourneu, to jeste neradni dan, to je praznik uoči velikog finala u australskom fudbalu, pa ću pročitati o tradiciji ovog praznika i prognoza vremena za Melbourne. Znam da naše emisije Lijep Melos Kitty, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti, a broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

0: Centar grada Sarajeva u subotu 19. septembra ove 2006. godine bio je u znaku obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Svečani defile policijskih snaga i veterana privukao je stotine građana u centru grada, a fotoreporteri zabilježili su impresivne kadrove ove manifestacije kao i specijalna blindirana i borbena oklopna vozila. Kolona se protezala do čitave glavne gradske saobraćajnice od Vječne vatre preko Titove ulice pa sve do platoa Skenderije. Snimano je i iz zraka, gdje se jasno uočava precizna formacija motorizovanog dijela na čelu sa specijalnim oklopnim vozilima. Senator, valjda se vozila tako zove senator, i policijskim presretačima te motociklima, nakon kojih su uslijedili zbijeni ešaloni policijskih snaga u svečanom maršu. Posebno upečatljivi prizor čine plave majice zastave pod kojima su na začelju kolone ponosno koračili veterani policijskog sastava. Na snimcima se vidi i veliki broj građana koji su ispunili trotoare sa obje strane Titove ulice kako bi pozdravili branitelje i čuvare reda. Nakon završetka defilea kroz grad, centralna svečanost se nastavila u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji, gdje se održala svečana akademija. Defile i svečano su organizovali vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza Udruženja policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine pod nazivom Od prvoga poziva do odbrane države. U defileu su učestvovali policijski službenici više policijskih agencija, kadeti policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i veterani policijskog sastava iz perioda odbrane Bosne i Hercegovine. Pa evo da čujemo kratak audio zapis toga svečanog dešavanja, govori predsjedavajući predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović. Jedan veoma kratak izvod iz svega toga.
1: Nikada nećemo odustati od naše domovine. Nikada nećemo zaboraviti najbolje sinove i kćeri naše domovine. Svaki čovjek mora imati jednako pravo na zaštitu i sigurnost. Zakon mora jednako vrijediti za sve. Živimo u brutalnom i nemoralnom svijetu. U takvom svijetu moramo biti oprezni, obučeni i odlučni da čuvamo našu domovinu. Borit ćemo se za ljudska prava svakog čovjeka u našoj državi. Jačat ćemo našu policiju. Snažit ćemo naše oružane snage Bosne i Hercegovine. Čuvat ćemo našu državu, Bosnu i Hercegovinu, te nastaviti naš evropski i euroatlantski put. Vrijeme je da nauče da nema jačih ljudi od onih koji brane svoju rodnu grudu. Neka nas vodi mudrost da čuvamo ono što imamo. Hrabrost da mijenjamo ono što nije dobro. Pravednost da se borimo protiv svih oblika nepravde. I jedinstvo koje uvijek mora biti jače od onih koji bi da siju podjele i razdor. Neka nam je vječna naša domovina Bosna i Hercegovina.

povodom 18. septembra dana oslobođenja dana Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda, u petak 18. septembra održana svečana akademija, a na važnost tog datuma i herojsku odbranu Goražda podsjetili su zvaničnici svih nivoa BiH vlasti. Naglašeno je da u historiji Goražda 18. septembar simbolizuje dan, datum kada je prvi put oslobođen ovaj grad, koji je tada s pravom dobio epitet grada heroja. Uz čestitke svim stanovnicima grada na Drini, uz odavanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježje ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, veteranima policije i spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda 92. i 95. godine, između ostalih govorili su zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, šef kabineta člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Alija Kožljak, predsjedavajući gradskog vijeća Goražde Muradiš Kanlić, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica i drugi. Goražde je na akademiju povodu obilježavanja 34. godine od historijske pobjede u odbrambeno-oslobodilačkom ratu evociralo uspomene na herojstvo branilaca toga dijela Bosne i Hercegovine. Dodijeljene su i posebne nagrade i priznanje. Priznanje, između ostalih, dobili su Edward O'Dwyer iz Republike Irske, a priznanje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos razvoju humanitarno-socijalne i zdravstvene djelatnosti, a ostavio je dubok trag u ratnom Goraždu tokom svoje misije kao službenik UNHCR-a. Posthumno je dodijeljeno javno priznanje Povelja za životno djelo grada Goražda profesoru Hajrudinu Čauševiću iz Goražda za izuzetan doprinos razvoju obrazovanja, kulture i umjetničke djelatnosti. Javno priznanje počasni građanin Goražda dodijeljeno je BH novinaru Avdi Husenoviću. Akademiju su upotpunili nastupi osnovne škole Avdo Smajlović te ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Kiko Đozo iz Centra za kulturu Goražda. Već 34 godine se njeguje i obilježava kultura sjećanja i ta tradicija će se nastaviti, kažu organizatori obilježavanja 18. septembra, dana herojskog grada Goražda.

dragi moj amigo. Evo sjedosmo da vam napišemo Bešatli Lakrdiju, koji im i vama želimo lijepo zdravlje i svako dobro. Jer što ono ima riječ, kad si zdrav i voda ti je slatka. Koliko se pred imaretom u godini pojede ašlama, unoliko ti iz mog zembilja maksu selama. Eto, dragi mula meho, prođe jedna teška jesen, a još teža zima i nastade ono dugo očekivano prebaljeće. Previješe i progrmješe preko naših glava burni događaj. Naskočiše evropske terzije i srezaše nam nove tijesne haljine, a niko se ne sjeti da nas upita. Jovo, Huso, Mato, dopada li se tebi ova haljina? Ili ti taman? Treba li je džekoć potrezati da ti nije tijesna? Moreš li u njoj serbe zdihati? Ili ti neobično što nema na njoj džepova? Jok, niko se toga ne sjeti, nego nam ih obukoše kakve su ti, tako su ti. Kod nas je običaj, kad se što novo obuče, da se rekne, uzdravlju i rahatuku izdero i ljepše promijenio. Ja tebi, mula meho, ovo isto dobikujem. Krupni događaj pregrmlješe preko naših glava, moj mula meho. Ama davno su klazali, glava ćuprija. Preko nje pregrmi 1001 funet i halames, opet ostane čitava, ne prsne. Jest, mula meho, tvrda je insanska glava, a među insanskim glavama podsigurno na dunjaluku nema jače i tvrđe od bosanske glave. Karara joj nema u tvrdoći. A riječeš zašto? Ti dobro znaš, mula meho, da je Bosna i Hercegovina asli uvijek, još od bir zemana, bila džada od munja i gromova i bura. Da su naši djedovi bili plašljivi zetrovi, oni bi davno ostavili ovu opasnu zemlju i selili bi se djegođu kako zavjetrinu. Ali oni to ne učiniše, jer u dobru je lako dobar biti. Na muci se poznaju junaci. Boriše se sa burama i prkosiše munjama i gromovima i očvrsnuše se ko kremen kamen, a borba im postade ko jedna igra. Jer Zelezi, Zimonjić, Bogdan i Husein kapetan biše pa i preminuše. I ostaviše nam sjajan primjer kako se brani svoj kućni prag i svoja otadžbina, kad na nju munje i gromovi udare. Narod u kom se rađaju ovakvi sokolovi ne da se uništiti. On je čvršći od kamena. Iako su moj mula meho nastala teška vremena, naći će se i novih, mnogih rodoljuba koji svjedoče da Bosna i Hercegovina još uvijek ima ljudi koji ne podaju naroda ni za hajluke, ni za liferacije, pa ni za 54 milijuna kruna. Da ima ljudi koji glavu daju, ali svoj narod ne daju. Za ovaki jedan hrabri i fini narod kao što je naš, ja se, mula meho, ić ne bojim. Da ga ko more uništiti i da ja vidim ko će nama dokundis.

Sjedinjene Američke Države i Danska objavile su da su postigle sporazum o Grenlandu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će dogovor Vašingtonu dati trajnu kontrolu nad sigurnošću ostrva. Sa zadovoljstvom objavljujem da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim Sjedinjene Američke Države dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću. Od sada ni jedan protivnik Sjedinjene Američke Države nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na Grenlandu, niti vršiti osjetljiva ulaganja bez našega izričitog pisanog odobrenja, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži. Grenlandski premijer James Frederick Nielsen pozdravio je sporazum, ocijenivši da je na korist svima, te da će osigurati i ojačati sigurnost ostrva. Trump je od povratka u Bijelu kuću u januaru 2025. godine više puta prijetio preuzimanjem ove autonomne danske teritorije, tvrdeći da je riječ o pitanju od ključnog značaja za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, te da bi, ukoliko Washington ne djeluje, to mogli učiniti Kina i Rusija. Danska premijerka Mette Frederiksen sporazum je nazvala velikim dogovorom za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Američke Države. Očekuje se da će sporazum biti potpisan ove sedmice na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenosi Euronews.

0: Kronika dana.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, i za sadržaja izdvajamo. Ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice. Otkazan protest. U Sarajevu održan svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države i Danska postigle dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih prijetnji aneksijom. Požar na Čvrsnici i dalje aktivan, djelovali kanaderi iz Hrvatske. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanje prekinuli su radnički neposluh koji je još na snazi u rudniku Breza te rudniku Mrkog uglja Abid Lolić iz Hambile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
1: Dodao je da neće biti ni protesta koji je bio zakazan za 21. septembar u Zenici. Podsjećamo, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je saopćio kako će, da bi spriječili politizaciju situacije, ponovo početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice.
2: Defileom policijskih snaga i veterana, svečanom akademijom i polaganjem cvijeća na spomen obilježja i mezarja, u Sarajevu je obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Time je odato priznanje i iskazana zahvalnost generacijama koje su odbranile Bosnu i Hercegovinu i učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija. Svečanom defileu na ulicama glavnog grada prisustvovao je veliki broj građana.
3: Od vječne vatre do platoa Skenderija, 35 godina nakon mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, u svečanom defileu veterani, sadašnji pripadnici policijskih struktura, mladi kadeti i građani. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo,

0: Katica.
1: Spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode.
0: Odluka predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 19. septembra 1991. kojom je naređena mobilizacija rezervnog sastava policije bila je ključna odbrambena karika bez kojeg bi Bosna i Hercegovina početkom agresije 1992. godine ostala bez jedine organizirane oružane sile. Živa su i danas sjećanja veterana na dane i vrijeme sudbonosnih odluka za odbranu međunarodno priznate suverene nezavisne države Bosne i Hercegovine. Enes Bezdrob.
2: Kad smo sami postojili bio 18. maj 1992. u to vrijeme straha, panike, krvi. Htjeli smo javnosti jednostavno ljudima na ulici da pokažemo da ima neko da stoji i da ih brani. Znate, nema vojske, nema ovo, nema ono, nema oružja, nema i tako dalje. Imaju ti momci o mahalama koji su iza svakog čoška bili sa nekim puškicama, nekim privatnim pištoljima u patikama, ali bila ipak policija.
0: Nakon današnjeg defilea u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine održana je svečana akademija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i predsjednik Unije Saveza udruženja policije 92-95. Vahid Alagić.
3: Današnji defile poslao je snažnu poruku da Bosna i Hercegovina ima ljude spremne služiti domovini i štititi njene građane. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije.
4: Ne umanjujući ulogu drugih komponenti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini i njihov ogroman značaj u odbrani i oslobađanju okupiranih teritorija, pripadnici policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova dali su nemjerljiv doprinos u toj borbi. Najeklatantniji primjer je odbrana same zgrade predsjedništva 2. maja 1992. godine.
0: Važnu ulogu u odbrani zemlje imao je i odred policije za specijalne namjene Lasta, formiran pri Centru službi bezbjednosti Sarajevo. Osim elitnih specijalnih odreda, teret borbi širom Bosne i Hercegovine preuzele su redovne policijske jedinice, često djelujući kao pješadijske jedinice u sadejstvu sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
5: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović kazao je da glavne odlike sistema uspostavljenog 1996. godine, kada je misija OSCE-a organizirala izbore u našoj zemlji, treba znatno dograditi i usavršiti.
6: Državljane Bosne i Hercegovine s biračkim pravom koji glasaju izvan BiH država mora registrirati po automatizmu. To je pasivna registracija na osnovu službenih evidencija koje vodi država, kazao je Arnautović. Dodao je da je to jedan od ključnih koraka koje treba napraviti nakon formiranja nove vlasti.
7: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem dobijaju trajnu kontrolu nad sigurnošću tog otoka. Danska vlada saopćila je da se potpisivanje sporazuma očekuje naredne sedmice tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
8: Jedna od glavnih odredbi jeste da nijedan protivnik SAD-a ne može imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost ili provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez američkog izričitog pisanog odobrenja. Prema mojim uputama, sarađivali smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda da bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na ovom otoku radi odbrane i Grenlanda i Sjedinjenih Država, te da nijedan američki protivnik neće moći imati vojnu bazu na otoku, niti provoditi osjetljiva ulaganja bez našeg odobrenja.
6: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, a koje se najviše odnose na energetski sektor. Zakon predstavlja prvu veliku akciju Kongresa protiv Moskve, te je nazvan po njegovom glavnom inicijatoru, republikanskom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je preminuo u julu. Graham je bio vatreni branilac Ukrajine i žestoki kritičar Rusije i Irana. Zakon također ima veliku podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
5: U samoubilačkom bombaškom napadu u Kohatu na sjeverozapadu Pakistana blizu granice s Afganistanom poginula je najmanje 31 osoba, a više od 100 je povrijeđeno. Kako se navodi, napadač je automobilom punim eksploziva udario u policijski objekat. 6 napadača je ubijeno prema navodima policije, koja je saopćila i da je jedan bombaš samoubica napao obližnji ured obavještajne službe.
6: Nizozemska policija razbila je u Hagu ekstremno desničarske demonstracije u kojima je učestvovalo nekoliko stotina osoba nakon što su izbili neredi. Prethodno su lokalne vlasti zabranile planirani marš neonacista koji je bio organiziran protiv politike imigracije i azila. Uhapšeno je nekoliko osoba koje su počele bacati pirotehnička sredstva i druge predmete na policiju.
5: Požar na lokalitetu Masna Luka u parku prirode Blidinje stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
6: Pripadnici lokalne vatrogasne jedinice iz Posušja su na terenu kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre. Prema saopćenju Federalne uprave civilne zaštite, požar na čvrsnici i dalje je aktivan, ali je situacija dosta povoljnija. U popodnevnim satima u gašenju su pomagala dva kanadera iz Hrvatske.
5: Zbog dugotrajne finansijske krize i opstrukcija, BHRT je primoran drastično smanjiti obim svog programa.
6: Gledatelje je jutros umjesto emisije Jutro za sve dočekala poruka na ekranu u kojoj je navedeno da je taj medij prisiljen na obustavu emitiranja. Popodnevna emisija BHT1 uživo nakon 6 sezona također je obustavljena. Računi BHRT-a u potpunoj su blokadi od 21. augusta.
7: Vrijeme.
6: Sutra u Bosni ujutro se

Da vidimo šta meteorolozi nude, da vidimo kako će vrijeme da bude. Sutra sunčano, 18 stepeni Celzija sa dnevne temperature, srijeda 20, četvrtak oblačno 26 stepeni, također petak 26 uz prisutnu oblačnost, subota 19, nedelja 23 i naredni ponedjeljak 28 stepeni Celzija sa dnevne temperature. Naša naredna emisija je u srijedu 23. septembra uvečer o 7 do 8 sati. Kraj emisije Vozove. Želim vam laku noć i lijepe snove.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas je 22. rujan 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3Z 92.3 FM. Jutros s vama je Grabovac Blaženka, virtualno iz prohladnog predproljetnog Melburna, u kojem bi prema prognozi meteorologa trebali imati sunčan dan uz maksimalnu temperaturu od 18 stupnjeva. A što ćemo mi čuti jutros na hrvatskom programu na radio postaji 3Z 92.3 FM su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice, najnovije vijesti hrvatske radiotelevizije, priloge o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj s raznih portala i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima radio postaje 3Z 92.3 FM do 8 sati.

0: Pjesmu Kad sunce padne izveo je Tomislav Benović. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo i dvije tužne obavijesti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baka Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac je rođena 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje Selo kraj Cetingrada, Hrvatska, i stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno ožalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmina, David i Kristijan, kćerka Roza s mužem Sean Leiden i unuka Nivi, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj, počivala u miru Božjem. Sprovodni obredi biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill u srijedu 30. rujna 2026. godine, 69 Hodgkinson Street, Sveta Krunica u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj, pokop preminule Anke Štefanac biti će na kilogroblju oko 12 sati podne na adresi Ailey Court, Monuments Red S33. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša im hvala. U ime svih nas na hrvatskom programu, na radio postaji Tiri i Trostruko Z, upućujem duboku iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. Tužnu obavijest poslao je sin preminule Anke, Nikola Štefanac. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u utorak 15. rujna 2026. u 87. godini života preminuo Marinko Karin. Preminuli Marinko Karin rođen je u mjestu Grubine, Imotski, Hrvatska, a stigao je u Australiju 12. siječnja 1959. godine. 1965. godine sklopio je brak sa Njanjom Karin i bili su zajedno 59 godina, a koja je preminula 2024. Iza preminulog Marinka Karina ostaju vječno ožalošćene kćerke Jadranka i Katarina, zetovi Miki i Mario, unučad Bela, Jaga, Majlo i Hugo, te ostala rodbina u Hrvatskoj i Australiji. Sprovodni obred za pokojnog Marinka Karina biti će u srijedu 30. rujna 2026. godine. Sprovodna sveta misa zadušnica u 10 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić, Sunshine, 22 Fitzgerald Road, Sunshine West. Posljednji ispraćaj, pokop na Williamstown groblju. Po završetku sprovoda Karmine će se održati u Hrvatskom domu u Footscrayu. Pridružite nam se i zajednički obilježimo i odajmo počast životu moga prekrasnog tate. Počiva u miru Božjem. U ime Hrvatskog radio programa upućujem duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Marinka Karina. Ova vijest nam je poslala kćerka Jadranka. Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaji Tri trostruko Z. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa Tri trostruko Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija Tri trostruko Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješće o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum je 3. listopad 2026. Vrijeme 12 sati podne. Mjesto, Hrvatski katolički centar, Sveti Nikola Tavrić, Clifton Hill, 69 Hodgkinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Budimo zajedno dio odluke koji će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija na radio postaji 3 Z u Melbourneu. Radujem se vašem dolasku s poštovanjem u ime Upravnog odbora Hrvatskog radija 3 Z, Ante Radić, koordinator. Kao što ste čuli, došlo je do promjene datuma godišnjeg sabora našeg Hrvatskog radiosata na radio postaji 3 Z, a on će se održati u subotu 3. listopada 2026. u Hrvatskom katoličkom centru Nikola Tavelić, Clifton Hill. A do promjene je došlo zbog proslave 25. obljetnice posvete crkve Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sanšenju, znači godišnji sabor našeg hrvatskog radija na radio postaji 3 Z je 3. listopada 2026. u podne u Hrvatskom katoličkom centru Clifton Hill.
1: Dakle, želim vas podsjetiti na još jedan vrlo važan događaj koji nas očekuje u mjesecu listopadu, godišnji radioton ove radio postaje 3 Z. Radioton je posebno vrijeme u godini kada se slušatelji, članovi i prijatelji radija 3Z okupljaju kako bi svojim donacijama pomogli u održavanju i daljem radu ove jedinstvene multikulturne radio postaje. Na radiju 3Z svoj program imaju deseci etničkih jezičnih zajednica, među njima je i hrvatski program, koji već dugi niz godina predstavlja važnu poveznicu između hrvatske zajednice u Australiji, našeg jezika, naše kulture i naše domovine. Živjeti u Australiji znači pripadati jednoj velikoj, raznolikoj i multikulturnoj zemlji, ali istodobno za mnoge od nas, a posebno za generacije koje dolaze, od velike važnosti sačuvati ono što smo donijeli iz Hrvatske, a to je hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i osjećaj pripadnosti hrvatskoj zajednici. Upravo zato hrvatski program na ovoj radio postaje 3 Z nije samo radio program, on je mjesto na kojem se čuje hrvatska riječ. Mjesto na kojem naše pjesme, običaj, tradicija dolaze do novih generacija. Mjesto na kojem razgovaramo o životu naše zajednice u Australiji. Donosimo informacije koje su nam važne i povezujemo ljude koji dijele isti jezik i kulturno nasljeđe. Za mnoge naše slušatelje hrvatski program je i jedna posebna veza sa domom, sa obitelji, sa uspomenama i sa onim dijelom naše identiteta koji želimo sačuvati i prenijeti svojoj djeci, svojim unucima. A da bi hrvatski program mogao nastaviti postojati i razvijati se, potrebna je i vaša podrška, dragi slušatelji, odnosno članovi. Zato vas sve sada pozivam da se pripremite za ovogodišnji radioton. Kada u listopadu započne prikupljanje donacija, sjetite se da svojom donacijom ne podržavate samo rad jedne radiopostaje. Podržavate i mogućnost da se hrvatski jezik i hrvatska riječ i dalje čuju na australskim radio valovima. Podržavate naše volontere i sve one koji ulažu svoje vrijeme i trud kako bi hrvatski program mogao nastaviti donositi vam glazbu, vijesti, razgovore, informacije i sadržaje koji su nam svima važni. I ono što je možda najvažnije, pomažete da hrvatski program ostane dostupan i budućim generacijama. Jer ono što danas imamo ne smijemo uzimati, da tako kažem, zdravo za gotovo. Ako želimo da naša djeca i unuci jednoga dana mogu slušati hrvatsku riječ na radiju, čuti hrvatsku pjesmu, upoznati se sa našom kulturom i ostati povezano sa hrvatskom zajednicom, onda moramo pomoći da se taj prostor očuva. Zato vas pozivamo, budite u svoj hrvatski program i budite dio ovogodišnjeg Radiotona. Svaka donacija, bez obzira na njezinu veličinu, predstavlja podršku. Kada se mnogo malih i velikih priloga spoji, možemo učiniti puno i osigurati da se naš glas i dalje čuje. U mjesecu listopada otvorimo svoje srca i pokažemo da nam je stalo. Pokažimo da cijenimo hrvatski program koji imamo. Pokažimo da želimo sačuvati hrvatsku riječ u Australiji. I pokažimo da želimo da se hrvatski glas na radiju, odnosno na ovoj radio postaji 3Z, čuje i u godinama koje su ispred nas. Pratite naš program, poslušajte informacije o tome kako možete sudjelovati i donirati, te kada dođe vrijeme, budite uz nas svojom podrškom. Jer hrvatski program postoji zahvaljujući ljudima koji ga slušaju, a to ste vi. Podržavaju i vjeruju u njegovu važnost. Hvala vam što ste sve ove godine bili uz nas. Hvala vam što slušate. Hvala vam što čuvate hrvatsku riječ, hrvatsku kulturu i našu zajednicu u Australiji. I hvala vam što ćete svojim doprinosom pomoći da hrvatski program na radiju, dakle na ovoj radio postaji 3Z, nastavi živjeti i biti glas hrvatske zajednice i budućim generacijama. Budimo zajedno uz 3Z, dakle uz ovu radio postaju, budimo zajedno uz hrvatski program, jer dok se čuje hrvatska riječ, živi i naša hrvatska zajednica.
2: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5 sati i 30 minuta na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5 2 7 8 2 5 9 6.
3: Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija je u Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno je imati iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Boris na 04 04 321 805 i pošaljite vaš svoj CV na boris@accs.asn.au.
0: Ovaj tjedan od nedjelje 20. do subote 26. rujna dvoje naših članova imaju rođendan, a ovaj tjedan to su Ive Radobuljac iz Ivanhoa i Ankica Šare iz Glendrea. Pa dragi naši članovi, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

0: to pjesma Sretno ti bilo u izvedbi Zlatka Pejakovića za naše članove Ivu Radobujca i Ankicu Šare koji slave rođendan ovaj tjedan. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske radiotelevizije.
1: Poštovani gledatelji, dobar dan. Od sutra vozače čekaju nove više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi na euro 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji za 1 cent i njegova će cijena iznositi euro 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi i stajeće euro i pol po litri. Te cijene vrijede idućih 7 dana, a bile bi i znatno veće bez vladinih intervencija. Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za niz koruptivnih radnji za koje je optužnica teretila. Sređivanja državnih stručnih ispita, dodjeljivanja državnih potpora te nezakonito zapošljavanje. Sve je priznala i optužena Ružica Njavro, a velik broj okrivljenih već je prije sve priznao. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti.
2: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
1: U Osijeku je održan sastanak vezan uz neopasni otpad iz Gospića koji bi se trebao zbrinuti u cementari Nekse. Našićani su nedavno jasno prosvjedom poručili da 650 tona otpada ne žele u svom gradu. Igore, što je dogovoreno?
4: Pa da, evo, sastali su se županica Osječko-baranjske županije, gradonačelnik Našica, predsjednik uprave Nekse-a i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koja je na ovome sastanku eksplicitno potvrdila da udio topljivih ugljika koji je potvrđen u ovome dijelu otpada koji se treba spaliti u Našičkoj cementari, bez ikakvih problema u tom procesu nestaje, odnosno pri spaljivanju na temperaturi iznad 1400 celzijevih stupnjeva, što je zapravo za Našičku cementaru rutinski posao. Osječko-baranjska županica već je ranije, doista nekoliko dana prije prvog prosvjeda građana, tražila i od Našičke cementare i od svih relevantnih državnih tijela dodatna jamstva da će se cijeli ovaj postupak odviti na siguran, neškodljiv način, neškodljiv i za građane Našica i same županije i neškodljiv za prirodu. Dobila je ta jamstva, ali za svaki slučaj traži se još jedno ispitivanje koje je u tijeku. Njegovi rezultati će doći u srijedu, nakon toga bi cijeli ovaj proces trebao i započeti. Evo izjava.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse-a i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nekse-a da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
6: Kako je već spomenuto, Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku gdje će održati govor na općoj skupštini UN-a i sastati se s glavnim tajnikom Antonijom Guterešem. Tijekom boravka sudjelovat će na brojnim samitima, sastancima, forumima, održati niz bilateralnih sastanaka. Posjet je započeo susretom s hrvatskom zajednicom. Iz Njujorka se javio Gordan Žvanović.
7: Nakon što je jučer sudjelovao na misiji i sastao se s Hrvatima koji žive ovdje u Njujorku, premijer Plenković današnji će dan započeti svečanom dodjelom domovnice i putovnice znanstveniku hrvatskih korijena Johnu Martinisu, koji je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. Kasnije poslije podne sudjelovat će na samitu partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet, koji se na marginama opće skupštine UN-a održava u sjedištu Ujedinjenih naroda. Domaćini su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, predsjednik Kenije kao i kanadski premijer. U sklopu tjedna na vrhu 81. opće skupštine UN-a koja ovdje u Njujorku okuplja brojne šefove država i vlada iz čitavoga svijeta i premijer Plenković, održat će govor pred Ujedinjenim narodima i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Na marginama opće skupštine sudjelovat će na brojnim skupovima poput sastanka na vrhu Krimske platforme, samita posvećenog zaštiti oceana, kao i hrvatsko-američkom gospodarskom forumu. Također održat će i niz bilateralnih sastanaka sa svjetskim čelnicima i gospodarstvenicima.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz svoj put u Njujork otkazao još jučer prije povijesnog potopa CDU-a nakon objave izbornih rezultata u dvije njemačke pokrajine. Rezultat u Mecklenburgu, gdje je pobjedio AfD, a CDU prvi put u povijesti pao ispod granice izbornog praga, nazvao je katastrofom. Velik pad potpore CDU i u Berlinu, gdje je ljevica prva. Unatoč gubitku, Merz je odbacio mogućnost ostavke.
8: I dok je AfD osvojio gotovo 40% glasova na pokrajinskim izborima na sjeveroistoku Njemačke, CDU kancelara Friedricha Merza pao je ispod izbornog praga. To je prvi put u povijesti da CDU nije uspio ući u jedan od pokrajinskih parlamenata.
9: Ne možemo uljepšavati rezultate u Mecklenburg-Zapadnom pomorju. To je katastrofa.
8: AfD je ranije ovog mjeseca pomeo konkurenciju i na izborima u Saskoj-Anhaltu. Traži strože ograničavanje useljavanja u Njemačku. Njihov politički uspon natjerao je i druge tradicionalne stranke da počnu zauzimati sve stroža stajališta o migracijama kako bi privukli birače AfD-a. Upravo zbog toga, u jednoj udruzi koja okuplja migrante, rezultate izbora odlučili su pratiti zajedno. Jednostavno ih u takvoj atmosferi nisu željeli dočekati sami.
9: Volio bih ostati ovdje. Osjećam se kao kod kuće, kao i moja obitelj. I ovdje dobro živimo. Ma ako steknemo dojam da ovdje više ne možemo živjeti dobro i sigurno, napustit ćemo ovu saveznu pokrajinu.
8: Povijest se pisala i na drugim pokrajinskim izborima održanima jučer u glavnom gradu Berlinu. Ondje je s 25% glasova stranka Ljevica prvi put odnijela pobjedu. Zauzima se za nacionalizaciju stambenih nekretnina u vlasništvu velikih korporativnih najmodavaca te za ograničavanje najamnina.
10: Danas je pobjedila zajednička vizija Berlina. Naša zajednička vizija Berlina koji je pristupačan svima bez obzira na to odakle dolaze, u što vjeruju, koga vole i koliko zarađuju.
8: No i u Berlinu je CDU pao dok je AfD ojačao. Liderica AfD-a Alice Weidel rezultat vidi kao potvrdu da AfD postaje sve snažnija politička alternativa u Njemačkoj.
10: Ovo nije nikakav uspjeh s rezervom. Mi smo najjača politička snaga i doprli smo do središta biračkog tijela. Postali smo nova narodna stranka u Njemačkoj i preuzeli ulogu koju je nekoć imao CDU. Birači nam sve više daju snažnu potporu jer žele promjenu politike. Ne žele više business as usual, nego razumnu politiku u interesu zemlje.
8: Dok Weidel poručuje da Merz mora snositi posljedice zbog lošeg izbornog rezultata, njemački kancelar jasno daje do znanja da ne namjerava odstupiti. Poručuje da ostaje na dužnosti i nastavlja provoditi reforme kojima želi potaknuti oporavak njemačkog gospodarstva.
9: Njemačka je sposobna za reforme. Što više, vjerujem da su upravo one protuotrov autoritarnom otrovu koji zajedno sa sve većom privlačnošću autoritarizma prodire sve dublje u naše društvo. Ono što sada moramo učiniti zahtjeva odlučnost, ustrajnost i strpljenje. Te ću u vrijednosti pokazati kao predsjednik CDU-a, ali prije svega kao kancelar naše zemlje.
8: Friedrich Merz na mjesto njemačkog kancelara izabran je prošle godine, no nikako ne uspjeva pridobiti naklonost birača. Popularnost mu pada, a zaokret udesno vezano za pitanje migracijskih politika nije zaustavio rast AfD-a. Iako zasad ostaje na dužnosti, pritisak na njega sve više raste.
1: Stranka Ujedinjena Rusija predsjednika Vladimira Putina prema prvim djelomičnim službenim rezultatima na putu je prema uvjerljivoj pobjedi na parlamentarnim izborima. Nakon prebrojavanja dijela glasova osvojila je oko 57,5% glasova, a komunistička partija LDPR, Novi ljudi i Pravedna Rusija zaostajali su s velikom razlikom, ali trebali bi osvojiti zastupnička mjesta u Državnoj Dumi. Izbori se održavaju u političkom sustavu koji kritičari opisuju kao strogo kontroliran i netolerantan prema stvarnom političkom neslaganju.
9: Protivnik kijevski režim učinio je sve što je mogao kako bi poremetio izbore i promijenio političku sliku zemlje. To se posebno odnosilo na Moskvu. Tijekom posljednja dva mjeseca deseci tisuća dronova bili su usmjereni prema Moskvi, Moskovskoj oblasti i našem području. Protivnik je bio uvjeren da će ostvariti svoj cilj, ali ishod je bio upravo suprotan. Moskva je zabilježila rekordnu izlaznost na izborima za Državnu Dumu, donji dom ruskog parlamenta.
1: Nakon razgovora ukrajinskog i američkog predsjednika dogovoren je sastanak u Njujorku. Zelenski smatra da bi taj susret mogao mnogo toga promijeniti, te da postoji diplomatski zamah. Američki izaslanici Bitkov i Kušner nedavno su posjetili Moskvu i Kijevu u sklopu novih nastojanja SAD-a da se postigne napredak prema prekidu vatre i mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Trump i Zelenski trebali bi ovaj tjedan sudjelovati na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku.
9: Upravo sam razgovarao s predsjednikom Trumpom. Važan razgovor i prošli smo mnogo toga. Dogovorili smo da ćemo se sastati u Njujorku, a taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah. Postoji ideje za korake prema deeskalaciji, za rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja, energetske sigurnosti, sigurnosti opskrbe hranom i zaštite ljudskih života. Zajedno radimo s američkim timom i spremni smo poduzeti zaista ozbiljne korake.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative u 17 gradova i mjesta u Hrvatskoj održavaju simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Također traže da se ispuni njihovih 7 zahtjeva, među kojima i onaj da se nasilje nad ženama tretira ne kao prekršaj, nego kazneno djelo.
11: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja.
12: Prije svega trebamo donijeti sveobuhvatne politike, jedinstveno koordinacijsko tijelo. To jesu, kad ovako govorim, jesu fraze, ali to je nešto što je izašlo iz prakse. Bez suradnje svih. Imamo sad ono školski primjer, nije postojala suradnja između socijale i socijalnih službi, između policije, između državnog odvjetništva. To mora se surađivati zajedno.
1: U Našicama se obilježava 35. obljetnica pobjede nad JNA i Dan hrvatskih branitelja grada Našica, uspomena oslobođenje tamošnje vojarne. Poginulim hrvatskim braniteljima u toj akciji počast su kod spomen obilježja Uskrsla Hrvatska zajedno odali predstavnici veterana, grada i dječjeg vrtića. Oslobađanjem Našičke vojarne i vojnog poligona Grbavica hrvatski branitelji došli su do oružja kojim su se mogli braniti. U toj akciji poginula su 3 hrvatska branitelja.
13: Oružje je ogromno bilo zapljenjeno, osim na računa na uništena vozila i one oštećena, i okolne brigade su se rezervne s tim oružjem naoružale. Treba znati da većinu tog oklopa koji je zarobljen je otišlo u tada jedinu gardijsku postrojbu u Slavoniju, u 3. gardijsku brigadu. Naime, Naški sekretarijat za narodnu obranu je mobilizirao pripadnike bivše JNA koji su služili u tenkovskim i mehaniziranim postrojbama i od njih je formirana jedna bojna koja je ušla u sastav 3. gardijske brigade. I od tale su, znači, direktno iz Našica oni su krenuli u Nuštar gdje su bili predviđeni za proboj za Vukovar.
1: Svjetski je dan Alzheimerove bolesti. U Hrvatskoj je tijekom prošle godine evidentirano 29.500 osoba starijih od 65 godina s dijagnozom nekog oblika demencije. Broj oboljelih iz godine u godinu kontinuirano raste. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo održana je konferencija na kojoj se govorilo o unapređenju pristupa prevenciji, ranom otkrivanju te organizaciji skrbi za osobe koje boluju od demencije.
14: Ako postoje jasni znakovi ispada pamćenja, kao što je primjerice da osoba ne može više se sjetiti stvari koje nekakvih rutinskih zadataka, poslova koje prije normalno obavljala, ako zaboravlja imena bliskih osoba, ako pomiješa sezone, odnosno mjesece, ako se normalno nekakve stvari nađu na neobičajenim mjestima, to su onda tak, znakovi da bi se trebalo otići liječniku.
15: Ono što mi radimo u našoj klinici je zapravo da pomažemo ljudima da lakše žive s Alzheimerovom bolešću. Nažalost, mi još uvijek ne možemo nigdje u svijetu izliječiti, ali možemo pomoći ljudima da relativno dobro nastave živjeti.
1: Istigli smo do kraja podnevnog dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Novi pregled vijesti donosimo u 16.30. Lijep pozdrav.

0: Okuplja se hrvatska nogometna reprezentacija. Prva je to akcija izbornika Slavena Bilića od povratka na klupu naše nacionalne selekcije.
1: Napokon, eto, ja sam nešto čekao, kad će, prošlo je ljeto i evo ga, počinjemo i to me jako veseli.
0: Bilić u drugi mandat kreće protiv Češke u Ligi Nacija 26. rujna. Tri dana poslije na redu su Španjolci u Sevilji. Zatim Hrvatska dolazi na Rujevicu, gdje bez domaćih navijača dočekujemo Englesku. Tri dana kasnije na Poljudu će Hrvatska ugostiti aktualnog svjetskog i evropskog prvaka Španjolsku.
1: Sve četiri su ogromne utakmice. S druge strane, nije baš zgodno da igraš u sedam dana. Amo makni Češku, što je apsolutno, kako bi rekao, nije primjereno, i jer je u biti je suprotna situacija, sve je bazirano isključivo na Češkoj. Jer je to i prva je utakmica, i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jeli, to. Ali igrati u sedam dana tri utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, jeli, je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli, igrati. Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
0: S dva izuzetno zanimljiva susreta završeno je osmo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Rijeka je na Rujevici nastavila dominaciju jadranskim derbijima. Pobjeda 3-0 rezultat je darivanja porozne i slabe Hajdukove obrane. Nakon serije dobrih rezultata Splićani su opet pomogli protivniku da ih pobjedi. Iako je Hajduk bolje ušao u utakmicu, Rijeka je iz prve prave prilike stigla do vodstva. Dantašu je pukla arkada i nakratko je morao izaći s terena, no vratio se u igru u pravi trenutak. Iznenadio je Račija i oduzeo mu loptu. Nakon duplog pasa Sadua Džejem zabio je za vodstvo domaćina. Veliko slavlje na ispunjenom stadionu na Rujevici. Za razliku od Hajduka, Rijeka je bila maksimalno učinkovita i drugu priliku momčad Matjaža Keka je pretvorila u pogodak. Fruk je brzo izveo prekid i odigrao za Adua Džeja. Mladi Englez je poslužio Vinjata. Rijeka je na odmor otišla s vodstvom 2-0. Uz to, crveni karton zaradio je Gonzalo Garcia, trener Hajduka, koji je bio van sebe. U nastavak susreta Rijeka je krenula s jasnom namjerom da stigne i do trećeg pogotka i u potpunosti riješi utakmicu. I to je napravila u 57. minuti nakon velike pogreške Račija. Iskoristio je to raspoloženi Adu Adjei, izašao je sam pred Silića i pogodio za 3-0. Izvrsni engleski napadač tako se nakon dvije asistencije upisao i u strijelce. Ovo mu je ukupno šesti pogodak u sezoni. Nestvarno zvuči podatak da je Rijeka u posljednjih osam prvenstvenih utakmica na Rujevici protiv Hajduka ubilježila šest pobjeda i dva remija uz nevjerojatnu gol razliku 15-0. Pet golova i dva crvena kartona. To je kratki rezime posljednje utakmice kola na Maksimiru, gdje je Dinamo slavio protiv Lokomotive 3-2. Modri su stigli do vodstva u 11. minuti. Radeljić je spustio loptu za Galešića koji pogađa za 1-0. Na 2-0 povisio je Beljo nakon dobrog ubačaja Tabinasa. Samo dvije minute poslije Lokomotiva smanjuje za ostatak. Vratar Dinama Kotarski nakon sudara s Čabrajićem ostao je ležati na travnjaku, a Vuković je zabio u praznu mrežu. Unatoč negodovanju modre momčadi, gol je priznat. U nastavku susreta Dinamo ponovno odlazi na dva pogotka prednosti. U 59. ponovno je zabio Dion Drena Beljo. Napadač Dinama zadovoljan stiže na reprezentativno okupljanje. U 12 utakmica ove sezone zabio je 11 pogodaka. Od toga 9 u prvenstvu. Ne treba zanemariti niti 6 asistencija. Od 70. minute Maksimirski klub igrao je s igračem manje nakon što je crveni karton dobio Mišić zbog prigovora sucu Kolariću. 5 minuta poslije Lokomotiva koristi brojčanu prednost i smanjuje na 3-2 pogotkom Belcara. Dodajmo da je na kraju susreta pocrvenio i Duje Rejić, igrač na klupi gostujuće momčadi. Na vrhu ljestvice su Dinamo, Hajduk i Osijek po 16 bodova, s tim da zagrebačka momčad ima utakmicu manje.
2: 18. rujna obilježena je 35. obljetnica Hrvatske ratne mornarice. Poslušajmo prilog s televizije Dalmacije o tom događaju.
3: Mi smo Svečanim postrojavanjem i prigodnim programom u vojarni Admiral Flote Svetoletica Barba u Splitu obilježena je 35. obljetnica utemeljenja Hrvatske ratne mornarice. Središnjoj svečanosti nazočio je i predsjednik Republike te vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je u nadahnutom govoru istaknuo važnost očuvanja pomorske tradicije i suvereniteta na Jadranskom moru.
4: Sretan dan Hrvatske mornarice, 35. obljetnica, puno, ali u stvari u nekakvoj hrvatskoj povijesnoj perspektivi jako malo, čak nestvarno. Teško mi je u stvari vjerovati i prihvatiti da mornarica, a more i mornarica su način života dobrog dijela hrvatskih ljudi, bila kroz povijest i jesu i danas, da je to samo 35 godina. Rekao bih da to u stvari nikad nije ni prestalo postojati. Bez obzira na države pod kojima smo bili, bez obzira za režime koji su nas osvajali, prilagođavali ili silili da budemo pod njima, ovih 35 godina je 35 godina vrhunca i sjaja, ali povijest je puno duža.
3: Naglasio je kako nijedna nacija nema maritimnu povijest kao Hrvatska.
4: Ove lokacije ovdje i crkva u Solinu na otoku, i Bijači i Plano, to su lokacije prvih materijalnih i duhovnih artefakata hrvatstva, hrvatskog imena i hrvatske države. Dodamo li još Muć, koji je malo u Zagori, tu je priča skoro zaokružena. Hrvatska je ovdje nastala. Ovaj prostor ovdje koji, ako malo napregnemo oči za sunčanog dana, vidimo sva ta mjesta. Taj prostor je i rodilište, i koljevka, a Boga mi i dječja soba mlade hrvatske države. Odavde je krenulo hrvatsko ime. Ovdje su se prve strukture vlasti i identiteta stvarala na domak superiornoj jačoj civilizaciji koja je među ostalim, ova ovdje, vladala i vještinama brodogradnje. Stoljeća su trebala da se te tajne zanata i tajne vođenja rata preuzmu od drugih i usavrše. I u jednom trenutku, u jednom razdoblju smo o tome bili dosta napredni. I bilo bi zlo. Ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa. Bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo.
3: Istaknuo je i važnost ulaganja u ratnu mornaricu.
4: Ali vrijeme da se tome vratimo i da o tome ozbiljno razgovaramo, da postavimo, ja bih rekao, kao imperativ to da se brodovi, koliko je god to moguće, grade u hrvatskim brodogradilištima ili u hrvatskom brodogradilištu na hrvatskim navozima. Ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa. Bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo.
3: Istaknuo je i važnost ulaganja u ratnu mornaricu.
4: Ali vrijeme da se tome vratimo i da o tome ozbiljno razgovaramo, da postavimo, ja bih rekao, kao imperativ to da se brodovi

0: ako ih se otkrivalo. Ta specijalna znanja, tajne zanata koje su činili razliku između rata i mira, života i smrti, da je to nešto čega se ne odričemo.
1: Aktualni zapovjednik HRM-a, kontradmiral Damir Dojkić, pozdravio je okupljene i prisjetio se uloge mornarice u najtežim trenucima hrvatske povijesti.
2: Pokazali smo svima, cijelom svijetu, našu odlučnost osigurati opstanak i slobodu naše domovine. Hrvatska ratna mornarica nastala je u vihoru rata u vrijeme kada je hrvatska obala bila pod neprijateljskom blokadom. U događanjima koja slijede početkom rujna 1991. pribavljaju se prva plovila, opreme i naoružanje. Sjećamo se hrabrosti naših branitelja tijekom rujanskog rata na području Šibenika, akcije Zelena tabla Male Bare, osvajanja raketne baze Žrnovnica, minskih i diverzantskih djelovanja Hrvatske ratne mornarice, ustrojavanja postrojbi mornaričkog pješaštva i svih ostalih događaja tijekom Domovinskog rata. Nakon što je agresor bio prisiljen na povlačenje s mora, pripadnici Hrvatske ratne mornarice u združenom djelovanju sa ostalim postrojbama Hrvatske vojske sudjeluju u oslobađanju Dubrovačkog zaleđa, prolaze Vrlet i Velebita, operacije Maslenica i Oluja, te sve do konačne pobjede.
1: Povodom obljetnice predsjednik je dodijelio visoka državna odlikovanja te donio odluke o promaknućima i pohvalama zaslužnim pripadnicima oružanih snaga.
3: Pa kao prvo, ja sam oduvijek voljela raditi nešto što bi mi bilo izazov i obožavam more. I jednostavno nekako tu se rodila ta želja i ta volja zatim i tako je sve krenilo od fakulteta Hrvatske ratne mornarice od samih početaka i evo nakon dobrih već sad 13 godina veoma sam zadovoljna.
4: U mojoj obitelji je dosta pripadnika koji su bili u Domovinskom ratu. To je jedan od ključnih faktora koji je mene motivirao da postane sudionik oružanih snaga, ali evo kako je predsjednik Republike Hrvatske naglasio tu pomorsku tradiciju. Iz susjednog sam grada Šibenika, tako da i ta pomorska tradicija me preusmjerila na vojno pomorstvo. Fakultet koji sam studirao ovdje u Luri u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Splitu. I evo bio sam upravitelj stroja na obalno-ophodnom brodu Novigrad, odnosno plovilo se i sa drugim brodovima. I evo sad sam časnik za protokole u uredu zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. Tako da sad do sadašnjim rezimeom sam skroz zadovoljan.
5: Znači ovaj poziv kao što neki od djetinjstva imaju, tako sam ja u srednjoj školi još je tad bilo, tad je bila predstava ovog programa ovog fakulteta. Tad smo bili i prva generacija i onda sam, kako sam saznao to, i javio se. Nakon toga smo završili 5 godina školovanja tu u Splitu i nakon toga dobili posao u obalnoj straži. Sudjelovali smo u raznim vježbama, pogotovo u ovoj našoj borbenoj moći. Išli smo na razne konferencije, tako da tu možemo i nekakvu usporedbu sa drugim mornaricama povući. Međutim, imamo svoja iskustva, svoja znanja i naše ljude koji su sposobni za obavljanje tih zadaća.
1: Svečana atmosfera i impresivni prizori iz Splita pokazali su neraskidivu vezu između Hrvatske ratne mornarice i grada u kojem je smješteno njezino središte. 35 godina nakon utemeljenja, HRM ostaje čvrst oslonac sigurnosti na Jadranu i ponos cjelokupnih oružanih snaga Republike Hrvatske.
6: Ima grb, to je najbitnije. Hrvatska je na prvom mjestu.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija ima nove dresove. Domaći dres Vatrenih zadržava klasične crveno-bijele kockice uz mali obrat. U dizajn su dodana slova glagoljice. Gostujući dres isto je dobio Daša kulturnog dizajna. Preko tamno-plavog dresa nazire se motiv čipke. Pitali smo prolaznike koji im je dres draži.
8: Ljepši mi je taj sa kockicama.
7: Zašto?
8: O tako, navika sam na njega. Vi su poznate kockice i u svijetu, tako?
9: A zato što ima kockice, zato tradicija, to najviše volim. Ovo je nešto novo, to mi je drago. Ovo, s ovim smo počeli u ratu i poslije rata i to mi je najdraže.
10: A ovaj domaći?
7: Zašto?
10: Zato što je, ovaj, prikazuje našu ovaj, zastavu i tako.
6: Ja. Ovaj mi je dobar, super, pravi, ono neka početnički, onaj dres, stvarno svaka čast.
7: Domaći ima glagoljice?
6: Da, ima natpis na igore, ono da je iza leđa piše Hrvatska, da. Super su.
7: Znači bolje vam je domaći od gostujući?
6: A dobar je i ovaj, i super isto. Ima grb, to je najbitnije, Hrvatska.

0: prvo mjesto.
1: A vidjela sam, da, prelijepo je, predobro. Pa jedan i drugi ne mogu se odvojiti od jednog i drugog. Mislim, lijepi su mi jedan i drugi. Mada mi ovaj je draži pri srcu, a ovaj je isto također. Ne mogu se odlučiti.
2: A zašto vam je ovaj draži, radi kockica ili?
1: Pa, radi glagoljice i tako dalje, radi toga svega. Eto ga.
2: Mislite da je više hrvatski nego ovaj?
1: Pa, mislim da je.
3: Super.
2: Da vam se sviđa?
3: Super, kockice. Ovaj mi se više sviđa.
2: Zašto?
3: Pa zato što je to naš hrvatsko.
2: Je li radi kockice ili radi glagoljice?
3: I glagoljice i hrvatsko.
2: Koji vam je lipši?
0: Dobro se oba. Oba vas dobro.
4: Pa tako, nisu loši. Hej, bilo ih i boljih, ali šta je tu je?
2: Koji su bili bolji?
4: Oni što su bili prije, kad su bili kockasti na prošlom svjetskom prvenstvu. Eto, hvala.
2: A od ova dva, koji vam je draži?
4: Kockasti, sigurno.
2: Zašto?
4: Zato jer je simbol Hrvatske.
5: Pa lipi su, mislim, lip je hrvatski, lip mi je i taj plavi.
2: A koji vam je ipak lipši?
5: Hrvatski, zato što ga više volim, taj hrvatski.
2: Radi čega?
5: Pa nako, mislim, ne znam. Hajduk je tu, Hrvatska je tu. A i ovo je, čije ovo plavi, isto ovaj. Pa lipi su, mislim, bez daljnjega jedan i drugi. Samo više volim taj, što je taj kockasti.
0: Pa mislim da bi treba bio ovaj plavi.
2: Zašto?
0: Zato što imamo više pobjede u plavom.
2: I on ima čip?
0: U tim plavim dresovima najviše golova da Manjuhić, Perišić, Kramarić. I čekaj, još koga sam zaboravio. Hvala Bogu i Gvardiol kao Vranić. Pa je, puno mi je draži i lipši nego ovi dobri. Lijevi, to je simbol Hrvatske, ali mislim da bi plavi puno bolje uspjeh imamo u plavom nego u crvenom.
2: Zašto mislite da je to tako?
0: Zato što znam da je to tako, prati nogomet. Na kockice i ništa drugo.
2: Zašto?
0: A zato je li to simbol Hrvatske, to je naša zastava.
6: Replika dresa košta 100, autentična verzija 150, a dječja 75 eura. Pitali smo bili ih kupili.
7: A sad, ne znam, kad bi še navijat, možda prije nego ovoga, sigurno. Jer ovo mi je izvorni, toga bi še volio, sigurno. Eto.
0: A i bi ne bi, ali nisam u mogućnosti. financijski, ali super, skupo je to, preko 100 eura je sigurno. Super je.
1: Pa bi. Vi, drage volje, ima ga ko nositi, prvo ja, pa svi ostali moje.
2: Pa evo, bili ga kupili?
3: Pa imam kući. Ja imam sve od Thompsona i Hrvatsko, sve u mene.
4: Sigurno da bi.
8: Pričamo o novim Adidasovim dresovima Hrvatske nogometne reprezentacije. Došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postaji 3x Z 92.3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na radio postaji 3x Z. Slušajte hrvatski program četvrtkom ujutro od 5 do 7 i nedjeljni program od 8 do 10 navečer na ovim valovima. Imajte lijep i ugodan dan. Do slušanja. Jutros vas pozdravlja Grabovac Blaženka.